ana daya pulai. Wo ndaan mu aku panunga rampo aruang jalain tinuan ngaseku nyagam ruksa liman jalain ngamandai nemu aku panunga wo rampo nga jalai teka gilia.